0: Sao bà sư cụ đi đăng khơ? Vài xe này yang nó có bị xứng phải đi. Đào xe cụ lùm thái bà xe mì à.
1: Hai, tao bố phụ rình xe mì xa.
2: Ủa xong lì xe mì, cả lời nhanh này. Thôi hôn này. Sao sao bây nọ? Nó rõm xu gửi thang cơ. Tao mà sao nhìn đi khai.
1: Tao bông cho nó kì xa bà nó hô lì à gỡ ra. Giờ này cụ xu xa khai bà. Tì nì hồn thang này yêu vai nì lên khẩm lạ xa. Tao bông ổn nì lên phụ rù kè. Phí rõ gà lạ cả hình xe. Cá bù xe mát tổng xu. À mô tao bông tao khai lên nè xe hình kè. Nên nè nọc nè lè bà hay anh khắp bà bò đưa.
0: Bò rò nì nô. Kì xa bà nó hô lì à gỡ ra bà lì. Áng bò hay nè bà gì nọ. Mô tài rì dây gì nè bà gì đà. Kì xa bà nó hô lì à ngư tổng bà kì hình nì nọ. Mô tài rì nè nì bà gì. Xa nà nì phái mà ta. À bò xe mô hài kè mà lại phái kì ăn kè bà.
3: Nâng ổ rò đi khô. Ồ chà lò nì bù phơ. Nâng ổ rò đi khô.
0: Ồ rò nô. Tà mô xe yàng ngô bì xinh ngô phái xì đi. Yàng ngô đào xài xe. Cô lùm giá xì tì kì lại giác. Ồ bò plo mù lô gì tổng bà xà.
3: Nâng phải mà nì kì xa ủ lọ khá nà sọc bài khả ta. Ta mà bố phụ rùn xì mì, kì lai bố rộng bà ác kì nì nọ, nò rộng mù xì thang khả bà xơ. Bà xì kè sọc bài mà đà bà lọc khơ.
1: Nó xà nì ủ lọ nà sọc bài mà nì ta, bà lọc mà tỏa sức bà lọc gà khô. À mô ta kì lai, chì nì kà mì hò ta mù ưng mà nì kì lạc kè, xà vi mà lì à kì nì bì gì.
3: Đò ý kò, bò phụ lòng bò nò rộng bài xì, mà lạ nì phái bà xà.
4: Khulum ka dao sai, da bod rung, tay basi, yang ni pai keni ni nogo, thang na ni hini chong mani no, oro tabu kurung sao no mali lai kaba, oro no salasine, puila ang norong no, sung nai, usukango, ang norong no grum grum habe, biti klang bay marong no, sari lai da tamo, abo sa sabi gradi shikang,
0: chini nong ni ba, nung no sawi kunari kina blasla,
3: nung do lo sa zero, ung no hune, sa za yaku tang bo,
0: kubi kong no ba tamo ni kogi tong sinai, kokai bob lom, tabu iko, xin đi đào soi nè các bạn nhớ, cảm yêu mu tay ham ya, hamarok ba, bỏ ra đi bít thì rok ba ham nani hnoi, sari chắc liệt ta, mu tay đi nè bác sĩ chú gà lấy mắt ông lấy mắt ba,
4: bác sĩ khai,
1: anh nói có bỏ ta bôi cỏ cây bỏ được sao mà nè hay nữa ta, sari chắc gian nữa ta, à bỏ anh nói có bít nói có xìm ya cây bóp lom, chỉ nè cảm nè bé băng nói có sẽ hay mang nó, kẹo bỏ bít thì nó sari này cười nó,
4: bujika, đó hay cái đào soi, nó bỏ cùm tụt đi phan nó, kít chắc sưng im anh xin này. Đó xa gà rè đi khai dạo xài. Nâng lè tà bục bí thị đà xa nai. Nà mơ tay dạy rì nai.
2: Áng bò, tao mà nì bí thị đọc xao ý tông lăn nì. Mơ tay bài, tông lấy bà mơ tay nổ rì nạch ta.
4: Ông khá, tà bục lè, sài nhông khá. Hai kè áng tà bục nổ rộng nò. Có kì chá mà sưng xì nai. Nổ rộng áni cọc nò, khăn bà yên nụ bà lê.
0: Tao mà hình dạo xài.
2: Đó xa thung ta, khăn bà tam tông xa.
4: Có khai nổ rộng nà tà bục xa bài gira đi. Tak lain nyong ni kami wo moha ke lumbai mani. Tabuk sak jora, khorok busuk hamka, tai khorok busuk thikya. Sala do?
2: Bodre, nang na sawi khnar gira di. Angha sik, kog rok sawi man liya.
0: Ham nai le, tabuk jora khorok shapan hamiyaku. Phiya ba, thi mani le, tabuk jora bhyabbagi khorok sini thikya.
4: Matai rokhai, jora ti nyo rilai nyo tong nabla san ro.
2: Riho, matai ba tamari yang na sa. Matai rui no, asuk jora ongoi tong lai ta. Hay à khai bà, tay bà sẽ thử khám bà xa.
4: Nó rô gà nó, nà kà rà bà gì. Có khai ô bà yà. Nông nì ô mô, mù tay bà nàng gà, à tay bà nàng gà. Nông nì tà bông nì ô bè mạr. Ông khá, sài, malaria bè mạr xì. Malaria bè mạr nó khai. Bì thi mà xà rì nài. Tay injection mà rì nài. Hay à khai, nâng jết sức phá nô mù tay rì lại đi. Ô bà bà mông xà ông gà. Dò rà tay bì thi tay. Injection rog ria khai, ham ya, hangi ba sa ya. Bo ma sa ma thi nyai, tabuk phai di, malaria bemar, bahai ke man jak. Abo khai tham pui, tai, yong khani ba gai ongo. Nong ni kamiyo ang nok brum brum, guriyo nyai mani. Bebaak ni nogo no, nok bari bari, kupung jak, bebaang no hanyo, gerab sa jak. Abo no karibo, nong ni tika tola tai, nukusuk rok. Tipek, bakpek, tai kosok kosong kelai jak. Abu ni bagai thampui rok belai kanya eru. Tai che, nong ni kami to nok sapano gunda sengai thunai kirei. Hai ni bagai thampui yong karok belai ken waru. Abu banyo malaria bemar manjago. Malaria bemar engka solonai bemar. Nogo khoroksa kelai kai. Nogo sudi mas mak kelai nyai. Buji baca.
0: Buji ka. Hengka sing tabuk. Tamu mak kanya sya.
4: Nong ni omo oro tonggoi tai ong liya. Je sakai pano hospital o telangi mat hang lai nyai. Hai akai nyorok. Khorok sa pano.